пригну воду, що він не змерз, що він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й порва вряса на клочки,